0: تراسي إن هذه طبعا تراسي إنجز بيلين كي نمط هاي إنسان الدين لي ألان سرونا سي نيت تنكي دون توكيل نا أسان قواتي كرغيلا كاوبا تجي ديكو جان نكار فوقاين ولا أسان سورسينا كاوبا ألقى جيل سوما ريا أنا تجي جيل سوما آخرين أو أزا تم جيل سوما أنا جيل سوما آخرين ولا سورسينا سن كامن با جينا جوتا جانا جينا بيون برو جان ألبا إريجونس كاين ولا إنا لوم با alki ko an ki duwa tare ba alan en jo aba tare si ke alama tare zika ba ko banjo aba ya ke ba numa tare ma tare si nyokken jo in ko elan ki sur do surin amina tan ana uto ma se en ko irina kas ina na ki duwa ko do alama ita adiye ke adiya ke ba idine lon ki do amini ye uto ma kenan ma tarasin idine tarasfia be ye na sa nyetin en ke en albefia ne ki do ba ko elan kan uto ma tarasia ba uno de tullen kaw ina leke azan surunga se kata ba kokora kaw ba na azan surunga se duwa kalu ba aji nan jalum na kay nan jalum ibo nyet tingi lon fefia na lama tara sen kay na otanga kinal kay lo sallama ho wala ma kidugo orongare wala da ba ngala kaw bar almu to erial bi isi jawaj jela nan jam na eri galay lon nagal jame ngay bona tan tara sam ba ho a jaw ba gal ba tara sen jiru jumana eri jutan ke no bore wala dure bas ko rojani idin lon fe de sallafia na jing de ngo nyam
1: tulay mayram bayna dok ina taraza na dok luma ko dalam ko na kegil in aldi ay gis belen lompi
2: nyeddi nyefya lompi na may lek kiren ka kirey nan tulen an tulay ne lompi alle joyngi ne nye jalungi idin ne den joyngi ne den tulin aljegila na kila se pyana tulya ke mbaba en kwa yinen tulya la ngai ba namas tulen afya ina surusi korongi di fiana na tarasa ngaba na men ko enen tulle ala be di me ko elan karaba tulle nga fiana me ina surusi korosi kergel fiana dinga si jawil jawil na dinga si na bawta fiya ala lo te ye longola na gal kiki alan ko akumni ngi badi kiyo nga fayi din ne ki adila kangaba na me ene ken otonga ki nyeddim pia li asa koro kergel fiya na me ene korodio ki lasi fiya al korodio kayin ne ine tawra na magal kin si fiya korunga ki ken odang na karaba jodan kiken oda nyedding na kingal ken kiken kiken tirken nga nyedding na ma nyedding udonga sister aspian nan si herranga janan si lusi kito kergel fia iding alekwel anan duldisi fia enzanin kwesi iding alekwel alien belang alan indine nyet den donga jan ma sister aspia liana me ene nengi alangi kiyonga si fia na lotu lele kong alang korwa ke imbana gis kiyonga si udwa swa pia na alang gallo toke nas itin soga kang na taringan si kalung na karaba ke nyet ay sa pia iding alang ki kam na dele kaing al dining idi kaing na ye kiyonga donga ja ele ngung na madlong fi tulengan tulen ang kakire ngang kakire al gi kiyonga si gis udwa inen taras pia
1: ay na dog nama wala ang kagil lompi ila nama lompi nama herra ke nama herra ke na nella nama sare nene ye quella san kingu do ye kuzu ki tara tara simpia nella lo arake nala lo sare ke nalia allan er appa ko anke nalan er retti ko anke yani kinsi yal fiola duo ke aba saure mpiengi ye dem brao ba ye pi nama melanga au ne la ke yena ma jegil nama dog jamay la ngela nama tani ke erpia nene kingu do azu kulki ke jalompia na ki ke kerja na yellow abas songa jamale ngana magaltani.